معاشراتے ہل کی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

Amin, amin, summa amin. Barhala da di do parai sale sawab do paramu to sta time der ka che inshallah to se umid da che inshallah to se shwe der ka sone hisab chau khosti hai o da ga sawab to se gatlai chalo janab es khalo hazri cha ya sek sek mo awaz ar wai lagya di o chere chere na number dar sara share kamin ka mida کفایت بھائی چدا یہ خجانی نہ مشتا مخاطب دا وی چاواز دے بالکل اوکی دا ولیا تو سے ٹولے تا ریکویسٹ کاں چلیا کال مار تا کئی کنا یا ہڈے خبر میں پوتے دی یار یا پہلا حاضری او خلن کنا وعلیکم السلام خلی سالو مر لجی چ مت پتہ لگی جی چ تو سے کیم کیم جان مشتا مخاطبین او سماش اللہ دے نورنگ یعنی لکی ایریا اور سارا ماشاء اللہ دے منگل میلا ایریا اور سارا دے کرکری ایریا دا ماشاء اللہ ٹول ایکٹیو دی پدال ایریا لحاظ سارا او سارا کیسر موبائل زون چدا آگا یہ چی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں نمبر دو وزیر کلی میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں السلام علیکم سر جی عشما سٹاری ماں سلام تا سلام یاسر تا سلام شجاد ڈڈیوال تا سلام خاموش لسنر تا سلام تمام پروڈکٹ ماں سر ملاوے جی پیکج ہوئی جی پہ جاری دا اریرا نوم دے چند سارا لکھلا کسام دئی کا سارا شہر میں کھڑ لے کسام میں گاٹ پاٹو کو چت دام را گٹ سڑائی ہے کنا چتک پل نوم نشیر کا وے کنا بے حضور سو اعلان شو یہ کنا بات بل زو شاد دا غم میسجر کڑا دا لیکن یار خپا کے رما سے پر دخ پل نوم نہیں شالا پل زون جواتین دے نہیں کرا پخ پل الفاظ سارا دغا سے شی ہے گرمی ہے دغا سے زون ویا اور را کا مو دے تو نو مو خست بے دغا گاز دم ایدون دم را غٹ سڑائی چے یہ بے زون تا ایسا سلام ز وفا افغانی ما آواز او کے دا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر الجزا مسلم کھکینا السلام علیکم سنگ نے یہ اور را پیٹ پارٹی ما دے تو سے دا غنی دی او غیر بعد بیا میسج جرسی ہا ہا ہا خون دما خندو سر غرا خندو سر غرا دا مقصد گنزار سی شادو نرا کو عمر تیری ہے چلو جا ماشاء اللہ دے میر تب دپا تھا لگی تھا مت دپا تھا لگی تھا ماشاء اللہ ٹول ماشاء اللہ ایک چیز ہوتا آنند جمع برا کوریز دو ہوگا جمع برا کور

0: جی جناب بل کال رکھنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. لوہی کرم داس کم سینا سنا خٹک رحمت آباد شی برباری ہے. ہیلو
1: جی
0: صحت شدہ
1: الحمد للہ
0: لوہی فضل اللہ سنا خٹک احمد آباد سے دشما کاسمیٹکس پروڈکٹ چل سر ملا جی
1: ان شاء اللہ موجود کے بخور کے ہاں شانت کاسمیٹک کرے کے ہاں جمن پلازا کے دکان نمبر 38
0: یو سر بیا شیئر کا
1: شانت کاسمیٹک جمن پلازا دکان نمبر 38
0: ماشاء اللہ جی سر ایشما پروڈکٹ ملو جی ہاں
1: اویلیبل جی
0: سر کھٹک کا دمرہ غائب ملے ہوئے یار
1: شیئر کرو جی
0: اوکے شوا ڈیرا من نالا گلرا بات سنا چین موبائل سے سوئی دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زماڑی روزہ تو خوگو قدر مند اور دن کو وقت اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو

او دین علاوہ ایف ایم 88 امن ریڈیو ٹانگ دوانو چینل ہے کہ ایف ایم کرک ایف ایم ٹانگ امن ریڈیو نیٹ ورک نے بالکل نیک پنی غد ہوا پچپو د ہوا پو وزر جمعہ مبارک ارواز یقینا بختور ارواز بختور ساتونا اللہ دو کی تاسو روغ جوڑ خوشحال او جوندی

0: دا سرور نعیم الله عمر زید ون سنا پیرنٹ
1: دغام شام اور جان
0: اپ زے شاملو ما واتس اپ میسجو نہ کی واتس اپ دل خلق وتا واتس اپ وئی واتس اپ نو کو واتس اپ تی کو واتس اپ تی کو واتس اپ تی اپ تے میسج کولے شے 0317

0: جناب یو پیرا بیا ہر کلے ایک یو زلی بیا ونس اگین
1: سے کبیر دے او پدرس کیے کمال دے
0: نئی ملا عمر سے دوسرا بالکل نیخ پنیغ دے
1: پور تر
0: ایف ایم 88 امن ریڈیو ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک بالکل نیخ پنیغ دے ہوا پچپود ہوا پوزر ہو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ یقینن شی سمرہ ہم صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی یا صفات سکن ہربل سپرے یا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش اوکے ٹول ریزلٹیبل چاچے میں استعمال کر دی منگ تب دعا کئی دمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے کلا دا ریزلٹ دے
1: سمرچ خالص
0: کچھ پس صحیح معنوں کی استعمال ہوشی صحیح طریقے سے استعمال ہوشی دانش بخبل زان تجربے ہو کے نن یو شان و سبا بل شان و نن یو سو سبا بل سو نجنانا خاصو بس صفات کاسمیٹکس تا مقور گوے پٹان کے کم خلق زما آواز ہو رہی یا کرک کے زما آواز کم خلق ہو رہی خاصو بس صفات پروڈکٹس صحیح معنوں کے استعمال ہوئے اور ٹائم باور کرے موقع باور کرے فوکس باور کرے جی
1: تاس پورا نوز نشتے پوخے تکر زب لائم
0: ہاں میسج دے السلام علیکم لقمان امام لقمان وزیر نعیم بھائی صفات کاسمیٹکس بچر تو میلوشی لقمان وزیر سے تاسو کم دینے میسج کرے ہزار مت خپل علاقہ مینشن کے بیا وضو ہم شرا فلان کی فلان کی سر ملاوے گی یا اگلا خبر تے کم شاو ملاوے گی کم سے کم تا سوچے گے صفات کاسمیٹکس تپوسو کے دخپل نزدے میڈیکل سٹور والا نا کاسمیٹکس سٹور والا نا یا جنرل سٹور والا نا

پاکستان دار الخلافہ پکم سن کے دا 1960 کے جی 1 اگست 1960 کے پاکستان دار الخلافہ

0: گڑم
1: مشاہد دا کمان کرنا مجھے پاکستان زندہ باد دیر من نہ خوشحال ہو سے بالکل تاسو پائند آباد رازم واٹس ایپ میسجوں نے السلام علیکم نعیم اللہ مرزے صفات کاسمیٹک استعمال ہو کریمیڈر اعلیٰ دی یقیناً کریمیڈر بہترین دی دمنگ در صفات ٹول پروڈکٹس الحمد للہ ریزلٹیبل معیاری ایک نمبر صفات خیو برینڈ دی جی صفات خیو زان دنیا دا خصوصاً صحت

0: ہر تلے پاو.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ سو بیا ٹرائیو کا دینا مخ کے ہم ٹرائی گانے رات لے خود زلک پکار بنم چخا فنے شکر بانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹک ٹاک الحمد للہ رتو یاد سما خو گارو رچو سی پارو تلاوت کولا شی بیا ودا سیو کی چلا کئی وی سی پارو تلاوت کولا شی دعا والا کولا شی ترتا ہوا یا ختم کروں. ماشاء اللہ خدا خوب ماشاء اللہ تلاوت کے رکتی دے چار جمعے تا ختم کرے کا
2: نا.
1: بس میں بتا سو کہ تین چار پانچ ددری سپارو تلاوت پر رہتا ہو کہ تین چار پانچ آؤ ددی سپارو تلاوت بہ رہتا ہو کا سائش ہوا امین سم امین بار دوارا تک اور اللہ رستا عمر تک کامیاب لہری سرا دا ٹول مینا والا اوکے اللہ پمان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے خبر دنو شم پوچھ سے بدی ویلی. ہیلو

بالکل اور دین پروگرام سے کالا رہوں دی سو کالو خلی بیا نہ بچ کیم سونگ دی او درتا پلے کی السلام علیکم السلام علیکم اوئے ہوئے کال ڈراپ سے ڈیرے جو تمہارا نام شکریہ نکال کے بولے یو جہان ون 0927 292 292

جی سلام ٹولی میں سلطان نندی مہار فاطمہ ندان فائقہ کائنات فاطمہ روشی خان ترا خان انشا خان شہزادی محسود ہم ناشنا صد وفا لاڈلی زمال سمیہ محسود ہان وفا اکرا وزیر نیاب جنی قلعہ زرلال انا محسود ہمیرا سلطان اجلا مروت شازی ارمانی گلشن چوٹی آگسا نادیا اینڈ رابیہ سنبل وزیرستان ڈاکٹر زویا خان ملک الماسی میں فاطمہ ڈھیر تمہارے مس کے لئے ڈھیر تمنا السلام علیکم السلام علیکم چاچی میں ٹوٹر خان گئی فال کا ویلکم ٹو دا شو سو بہت بیسٹ اینڈ آل فرینڈ کو دل السلام علیکم السلام ڈھیر تمنا شکریہ مجھے میں کیوں خان چاچو ویلکم مسکان خٹک آسما سی فاطمہ وزیرستان چھوٹے میوش چاچو سام خوان دیو کلے چھوٹے میوش سارا دے خبر رکھ لے وہاں زبردست دیر جو سامنا چھوٹے میوش خوب ویلکم نا سی یعنی یعنی یعنی پیرا پیرا محرم نمباد میں کالا اکڑا

اور تیسرا سرا رکی پھٹک ہاں کشمیری بنانا بالکل میں سے کیوں جیسے پروگرام اور دیر سے تمہارا شکریہ ویسے ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی برو دیر سے تمہارا شکریہ اور تیسرا سرا دیر سے تمہارا مکھل کا جی ویسے بابا جی ہم پروگرام سرا اور بھی اور سر سر چھوٹا گیوٹ گیوٹ گیوٹ گل گل بچوں اور سرا دی دیر سے تمہارا رکی بو پرنس صاحب بہت سوزان سے خوان کڑائی کا نا

0: محبت محبت سمع ایمان دی بچه thank you روشی خان and welcome MSD بچه بچه چاچی میں شوار تر وروی دیر جو تمانا شکری یو جہان مننا یعنی مسکان خٹا کا بہدہ بہدہ مننا چی بالکل اور دیگے پروگرام سے یہ لاس کل خلی زیر نوستائی دو سکانو دو سبیانا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ خیر خیریت ہے وزیر آر کے وزیر آر نن میں سکم نکانا گروپ شو میں دیر جوتے گاپ شو مکشلائی موالا ہے وکانا خبر اور شو اور بھی کانا کچھ رہے دے چانا شو اور بھی کانا لو میں نو خلا کانا دل و سبیل نر سارا کانا نا دین علاو چکم نی مفخیال کئی سابر خوبی نا کی کانا
1: بالکل
0: وہ دے سارا سارا چکم نی کانا امر جان نر سارا بل ور سارا سارا چکم نی بل سوکار سارا گیا ہو کانا مولانا صاحب دے سارا بس خبر کی کما کسا چکم نی کانا اور پسل شی کانا بس بیا خاندور رو شی کانا داغا مورت سے داغا چکم نہیں کہنا دا قدرتی سب ہے کہنا دا تو سے تو والا ہوا پورا کہنا چھ تو انکار کرا دے کہنا بس دانے داغ پدگ لیار لوڑ یعنی پدگ لیار کا دام اس تو داغ دام یو کہنا چیارا مجھتا آر کے وزیر داغا یو کا دام مجھے دائی
1: یار
0: میں بس خبر ہے کسی چکم نہیں کہنا دگا ڈیری اہم ڈیری امپورٹنٹ خبر ہے ہمیشہ چکم نہیں نور چکم نہیں سب ایسپے چکم موج مسکم پروگرام نہیں آگا وہ اندر تھا کہ کہنا آگا چکم نے انسلا پتا نہ خواندہ وار بھی آشو چکم نہیں کہنا آم آئے چکم نہیں کہنا آئے شغل بھی وہ دے سر سر چکم نہیں فنی ٹاپ کی بھی یوں سے پروگرام سے دیکھنا کلا کلا کٹل پرچار بھی سائلو ڈیر جو تمنا ٹائم سے کم نہیں کہنا بالکل چھ بجے سولہ دے سر سرا ڈیر جو تمنا پروگرام سے سر سر سے ملے سر سلام دو سر طرح کا ٹائم ختم دائی شہزادی او ماما سماما او نور چکم نی نور چکم نی نور دسے نور چک دے سر نور تھا کہ نستا کدا ڈیر دی اچھا شہزادی یادے سائلو سماما پروگرام پہ خیر سے کال کو سب لوگوں نے ٹائم بھی کیا اور سر ختم نہیں مینیجر صاحب چکم نی کہنا یہ کہنا سمیسا مکارو کا کہنا خبر شکریہ خاموش خاموشی سر پروگرام سر اور یو جہان من کی یو نڑے من کی نجی اردنگی پروگرام سے گاپ شام مشی لہ ہمش او سب رہا میرا مشا دا کوشش کڑی چر میر اور دنگی تے یو دس پروگرام ری چاگے چ کمن کنا سن سدی مین ندی از دا کڑو گو دی پروگرام سن سن فائدہ ہولی نو ٹائم سر ختم سے انشاء اللہ سبو دس پہ لاس بجے نو ستر یو لاس بجے پر تو سوری دو لاس بجے پر یو گھنٹہ نا کا یو گھنٹہ چ وای کنا بہو بیا خوان کنا کنا دو گھنٹے یعنی دے لاس بجے نو ستر دو لاس بجے پر بیا در سر در تر وقت پر مش پاپل دوگانے کے ضروری ہوتا ہے دلو یلا پمان
2: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 ایم ایم
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی بولی نخکارم چکل نمیسی
3: صفات کی چیکری استعمال اول شروع کړی دي. زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
4: وی الله دومره زر سنگه.
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او معیاری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمال اول سرا زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی.
4: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی په اسانۍ سره ملوېږي.

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتاسو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آسانی سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیاں سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بن

0: چه مشترا سوکتا ہے. السلام علیکم.
1: ڈیر
0: مننہ جی, خوشحال دے کوڑا.
1: اوکے
0: جی, اللہ حافظ. یو جہان مننا. تسے ہارو تا لائیو کال کوئی نو 0330 0344 717, یعنی 0330 0344 717. وعلیکم السلام جی, سو خبر کے؟ ہاں سرنگ شیے جوڑی ہے آواز دے نرت لگا نا سرنگ ہو رہا کہ نوی تازہ ہو کا ڈیرا سخت ہے تمہارا دلیے تو یار ہاں جی تو لو من بھی ہوشی اچھا نہ ہو جی تو دور تو کہ بھی کدائی شی جی تو پتہ ہو یا شاشی اے امین امین داو گانے کوا نہ نہ داس دو چا دے گاں دے دم را یہ کینو منا جی دمخ میں بالکل داس سیر دے تب نہ کرا ہاں لا دے جوڑ کے لا دے شکی اے تیرے کا پتہ ہے
1: شفا
0: تیرے سے تو تارے کائی پہ ہوا اتا رو بس پتہ بندے گوڑا واہ ہاں سار پور کو ڈاؤنور بدان پور کو ڈاؤن ڈیر فائدہ ہوگا تھا میلا اوشی شو سائش والا جی اوزینا ڈیر در تلا جاؤ تے مسرا پروگرام ہو رہا ٹھیک ہے چلو خوش میں بھی در تا پلے کا سہی دو ڈیرا ڈیرا مانا خوشحال سے بڑا بدھ

جی خوش اور دین کے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سور ودخ پل میزبان آر جے شاہد خان سر جناب خزیفہ کمپنی شفا چکم پروڈکٹ کی داؤ تو سیتاپ آر جی سے ملا کرک جیل چوک نہ اوکھلا دے نواب سپر اسٹور نہ اوکھلا دا سے مختا پرسا کرک بزور کرک سیٹو مختا سا تخت نصرتی خامدان چوک مخت درما کا نورنگ سائڈ پتا سے نورنگ سے ادھر تا ملا ویجی ٹاؤن چوک بنو سے ادھر تا ملا ویجی سلارم ملا سے ادھر تا ملا ویجی او دین علاوہ بنو سٹی سے ادھر تا ملا ودائش شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان سے ادھر تا ملا ودائش پہاڑ جی سے ادھر تا ملا نہ ملا ودو نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بند کال کولے دیسر آر جے شاہد خان پروگرام ہو شفا کاسمیٹکس پاکستان سار طور سے موہ پخپل دعا گن سے یود لڑے جی اور دے تسے دے پورا دعا گو دے تسے میزبان آر جے شاہد خان سے چیر تے خوش و لابود سے دے تسے دے دعا محتاج دے تسے دے دعا منتظر تسے میزبان آر جے شاہد خان دلو یا اللہ پامان پاکستان

ٹی ٹوینٹی سیریز کے غٹ شکست ورکڑے دے برسٹل کے لوبی دلی سلورم ٹی ٹوینٹی میچ کے انگلینڈ بھارت تنہ وکٹوں سر شکست ورکڑے دے پنزو میچنو سیریز

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ یہ پتہ شاپر سی دیتا شای ہو خستی دی
1: جانا تی سے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنائی وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کی جی دستر انگے سر پرو برے
1: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نفاشول دی
0: اچھا مس جی بیاہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوکشلی کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی وہ دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چی دم رکشلا ریزلٹ یہ دائی در تو یہ دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کہنا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی

0: بالکل اور جن کو کالو سلسلہ ہو مینو شوری کا والا خیو دا سے کالر راغلا دا دوسرا خبر کو گئے ان شاء اللہ اس نمبر وایا. السلام علیکم.
1: سلام کنگل بھائی چلن کیسے کیسا
0: ٹھیک ٹھاک برابر ہے جی. سو خبر ہے کیا ہوتی کم جی نا
1: اویس خبر کون چن علی چکنا
0: اویس خبر کیا نا علی چکنا
1: بھائی چلن کے بولو کلام کے ماشاء اللہ
0: دل فلائی روان دا نو تو دا پٹھو نام خوما کوا کنا چی سو کیا غا زبردست خبر ہے کوا روغ خبر ہے کوا
1: ماشاء اللہ
0: ڈیر مننا آواز پروگرام چکم تاکال کڑا نو چکم آواز ڈیر شور وہ نو چکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ جرمانہ ہو منی نا اور دن کو تیر چکم جمعہ پر ما پروگرام و نو آغا غیر ازر زبیر بھائی تباہ پروگرام چھ. السلام علیکم اینڈ پخیر رالے.
2: وعلیکم السلام.

0: دنی یو کال تل د ټنګ نه راغی بیا دې کرک سو بیا دې کرک سو بیا دې ټنګ سو جی اچھا ماشاء اللہ زکه چې موږ هم ساجی کوم وای کنه چې ماشاء اللہ دې موږ په خپل چې کوم نت ورک تا یعنی امن رادیو کې کرک او امن رادیو ټنګ دا ایکټیو لسنر دی ایکټیو
1: بالکل
0: اچھا الله سره انشاء الله فرست ټایم ته کال کړه کنه
1: جی جی ما خو پرون
0: سلطان کے متی اللہ سر ملے ویڈیو ابراہیم سولر والا بالکل ابراہیم سولر والا سارا چکم دی اسما ہر بل اسپرے کمائی وہ اسما سبن کمائی اور سارا نور دن لاو ڈیر کم پروڈکٹ کمائی اور سارا اگم اورتا اویلیبل کنٹرول پروڈکٹ مورتا اور سوال وہ چکم دی کنا تا سو ورتلا سے صرف یو واحد اسما رائس پس واٹ بنی نور تو لاخ استلا سے اچھا بس ان شاء اللہ اگی تور درما کنوی ضربت خانہ جی تور تھا ان شاء اللہ پروڈکٹ بتا تھا ہر جی کی ملے گی سیدا السلام علیکم گل استاد ڈبرنا شیخ ملتان کے شیخ سلطان بس وہ کئی ماں سردا پروڈکٹ ملے ان شاء اللہ شیور تھا مرتا دے ڈبل یو متی اللہ اور میسج کہی کہنا نو تاسو ایڈریس با ہمر سرشا ملے جی لیا ڈبر چھے ان شاء اللہ ذکر کی دی نو تاسو ایڈریس با اور سرشا ملے جی سر اللہ را ڈیرا جے تو نے کال کول یو جہان من منیجر سے مسئلہ دا چھ
2: جی بالکل
0: خالی کو ڈیرا جے تو نے کو ور سر سر مولانا صاحب وی اچ جہاں پر گام رو نو مولانا صاحب ڈیرا جے تو نے کی شکریہ دی کی منیجر سے یو کلر چھ کم نے کہ تو چھ درس کے انتظار کا او یو بل کلر چھ کم نے کہ اخ اول ڈیرا تم نہ اب کال بن لگی دی زو چھ اگے تو ہم مقابر کیا
2: جی
0: السلام علیکم سو خبر کے دکم زینا برابر بس مجھ خوش برابر ہو پروگرام اور میسج دے کم رہا ہے ڈائریکٹ چکم نہ وچے اوکے آواز دے اوکے رہا بالکل بس ماحول چکم نے بھی جی ایم نہ پتھر تھا لگی نہ تو حمد نہ پتھر تھا لگی نہ پوچھ رہے بس دائرہ گئی اچھا تا چیئر دے برس ہاں اچھا ویسے رحمتی نہ بدل سوی دی مولانا صاحب ٹکے دو کو اچھا سا سائی ڈیرا جو تھا ماننا کہ نشا دے کو رکھے وہ بلا واچی کی مدد ورسرا زکے کو رکھے مجھے کم نے کہنا آگے پروگرام اور بھی کہنا نن خود چکم نے نن خود اچانک اچانک خبریں دی کہنا اچھا صحیح ڈیر ایسے تمنا دیکھیے شکریہ دیکھیے اوپر گاؤں کے کال کر لو یو جہان ہونا نور کو مستفا دا چی مجھے شادی کو رکھے ایشما ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا آگا استعمال اور سارا اور سارا چکم نے ایشما پروگرام سارا ایشما پروڈکٹ سارا مینا کی نو تنا چکم نے کہنا پشتنے کول چکم نے ضرورت نشتا جی
2: خبر
0: پتہ لگی سوچ بک بتاؤ پتہ لگی
2: بالکل چپٹ دس لگا
0: Men ana da par gama wale sara
2: sha
0: eh
2: acha acha acha poison poison
0: mane jar to pani mane pe agar wazir wal chikin ne kana
2: sha
0: chere kana da wazir mas chikin ne kana khali chelas ke kisa che khabar avta ki mo wachade kana mas dar ki hata pata lagi sara da khabar da kisa shir kade do to da mo khali sar jaot ko to point rule chara da chikin ne kana
2: sa ho khabar dve rule pase kana iba maksebala sa khabara wa
0: ah
2: okay tik se yo bage da jigum de us patar da lagi na kar kari se madera manana ke bi jibil ko dai program pat pat ye ur bi gana
0: ji
2: o din hai laba kari se
0: sai na der se ta man
2: ji kari se yo kal na ji
0: age na barch kim ni gai kari se baladre se orsar molna se kim badre se orsar shamil bi guru na program se next color sukar chure kim jana assalam alaikum assalam alaikum
3: wa alaikum salam
0: so khabar ke de kim jina
3: কালমা
0: খাবার কেমন লক্ষ্মী বানি আচ্ছা কালমা খাবার কে দে খুলি বানি কোন খুলি বানি বলটা কে কিমনি কেন মুচা তানা বের বানি গল কেন দাও চিকল সুচা সার খাবার কি ইচা সার থেকে চাই কেন মুচে দে বানি গল নো মুখলি কেন সুখ দিছে বানি না কে না খুলো দেন মুদির সিদা বানি গলি বলে ম্যানেজার সাহেব সারা সার ডের জোতে বানি গোল কিম সায়না দে মানে গোল চিকিম দি কেনা খাবারে কিমে কিসেবার সার সারি কেউ কেনা যে মানে গোল বা জোর তাল উঠছে দাস চিকিম দি কেনা আগে কি মহল কিম খর কিনা ইউ সাহেব বল সাহেব কেনা বিয়াগা ম্যানেজার সাহেব এসে বেলকো দেয় দা হো দো
2: খবর
0: কি খবর আচানক রোলি অচানক রোলি সাল মিটা বনে এনা ভাই মেসেজ করেছে মানে হতো মজুদি হোসা রেকর্ডেড তুসে মজুদি ও তুসে বিয়া রেকর্ডিং চালাই তারিখ ভাই আমি সারঙ্গে দেখো আসতো ওই মানে হাসে বল প্রোগ্রাম স্থান দেয় হোদা সুখ কেন আছে ডাইরেক্ট করতে নুসি আছে দেখে করছি মানে যখন অসো সারঙ্গে ও শুনছি দাগা সাহা ওয়াল খাবি কেন লিঙ্ক তা নমস্তে তাইরি না সবার দাদি কর দক্ষিণ আসলি
3: এই 15 মিনিট শো 15 মিনিট কামে 10 বনে মান কা যা চা কা লাগা কা কইছে দেই নিয়ে পরে মত দা কে তেলা কো জাঙ্গির হইছে না জাঙ্গির নষ্ট বলে কি বনে জাঙ্গির দাই উপর
0: বিলকুল আগে কি রেকর্ড এর প্রোগ্রাম বিলকুল শেয়ার দাই
3: চাকা বে মোরে দিও পান তা দা কইছে চা কা লাগা কা কইছে নিয়ে তিরো গাইতে
0: মকসাদ মতলব টুল ইউ দবি চরা ইসমা ওয়ালে সর চিকিম নি কেনা খালক আগাহি উকি কালকালে মাসে
4: সরঙ্গে
0: সড়াই نه نه اختیار هم خو تو داسې ملګری دی که نه چې ډېر ته په ګرون یې او دا اقدر بنې ګرون دی اختیار پروڈکٹ اختیار اختیار مشر روی کنا خام خا چی تو کریمر ورتل خام خا
1: بالکل
0: خون تا خما کنا
2: جی ڈیرا مننا کال کولے ٹائم ہم کم دائیں
0: منیجر صاحب سلمی نظر کے وچ اثر کر رہے ہیں
2: وعلیکم السلام خیر الحمدللہ
0: دا خبر چا گئے کنا چے شو گردون جی دا دا استوز پہ خبر پھسی زکل تم تو دیوانی ما کسار شیر کے کین تو وچ بل تر تو اس کسار نہ بدلو چے منیجر صاحب سرنگ دائی
2: جی
0: اختیار نہ چنیو میں چکم دی کنا کچر تک بیا سے کمائے پھش کنا بی بیا داسو کنا چ بیا ہا ور ضرور کریم سایدو شکریہ احساس کو لری زڑگی ہر انسان دا ون سره منیجر صاحب صدا سے شیرنا للی دی ډیر جو تمن کی فای کی غنات فاطمه د لندی ونا لندی وکي دی جبل خان ور سره اسما ټول پروډکټ کیم دی هغه ور سره ملوی دی او اچھا مینا خو هغه سره کوا چې احساس خو لري زړګیا هر انسان په مینا باندې سپه کی مې دی وای تاریخ وای ته سلام فای کی غنات فاطمه د لندی ونا
2: ډیر مننه
0: ڈیر جو تمنا سر مولانا عبد الخلق صاحب میسج کی منگل میں نشے موسرا ٹول پروڈکٹ ملا ہوئی ڈیر جو تمنا دیکھیے وہ دینے لاؤ چکم لنڈ جلن درش کم نکنا ابھیت کلا تو ہاں سور سارا دے سارا خان خلیف سارا نور چکم نکنا ٹول سارا ملا ہوئی دے سارا دے کری سب سارا یعنی امبیر کے لیے کم خلق تھی ان دے کرک سمر ہاں سیم کم خلق تھی آگے یہ چیئر میرا ہول سیل بنے اسما پروڈکٹ پچار دی نو کاری نور خطاب صاحب تا چکم نکنا یعنی عروسا شاپنگ سینٹر بل مقابل بینگ الحبیب تم خمخ ثنا اللہ مرکز سے ٹول پروڈکٹ سارا ملا غونڈی کلی دی سورتی کلی دی دے سرا یا دے تختی نصر تی شے دین علاوہ چے زرخون کلائی احمد آباد دا سر سر چے رحمت آباد دا سے کم دی دے تر حقی اور دے ناری پنر سا اسما دا پراڈکٹ ٹول رسوی نو تو ساگے چر تاہاں پراڈکٹ دے خفے سیب زنن ترونا نمیلا ویش دی وی چر مشتا کپن نمیلا ویش دی نو کری سیب سر تو سرب تاکلا شے دے سرا پتانگ شو ٹول زیش در تا ملا ویش دی او پتل شے دین علاوہ پڑی چنار کے ہنگو کے دین علاوہ سمر ہاں دے زین دے ہر زکی ملا ویش دی منیجر سیب تیم
2: رو آواز چکم دے کٹ شوائے دے ٹک شوا او دین لوا او موس کچھ آواز کٹ شوائے دے ہوبل پروگرام کچھ نے لازرو بھی چال دے کم ڈسٹریبیٹر دے گنا نور سمید جی سے وہاں
0: جی بالکل نور سمید نو
2: آگے نا بالکل سمرہ سمرہ ہاں ایڈریس ہی زی او انشاءاللہ میں نوخلی چال دے کی سمرہ دکاندران دی چاہ چاہ ترہ ملوی جیش میں پروڈکس چاہ ہاں پروگرام کے ضرور شدی جی بالکل ملاقات در سرکی جیز البیا ٹک شوا نیکس چوکے ترے پر دو گانا کوئی یہاں سدائی
0: بالکل دے مرسر منیجر سے ونو منیجر سے دیر جوتا منیجر کی بہت اب نن کی سمرہ اور دنگ دی لسنر دی پروگرام سے کرے میر نا چا کال میسج می سی ایڈوانس بخشنا دا نہ گڑی او سب شرانی بالکل میسج کڑا اگے ہنڈر جو تمن دی کی او ور سر سر نور ہنڈر جو میسج رولی او کا چا کال میسج نیو سم ایڈوانس بخشنا دا نہ گڑی زکی دا اچانک پروگرام دے درتا دیر شل نو انشاء اللہ راون پروگرام سے بہتر سر در تر وقت پر دلو یلا پمان او دیکھ اپنے ہیلپ لائن نمبر 0342 11 22 92 بنے رابطہ اوکے

دا گلگل اینڈ بلبل آواز دے ریڈیو من 88.4 کرکتا زے مراز کے ہمدرد یو زلی بیا خپل خوجو اوریدن کو بہزمت کے حاضر شو پروگرام غزل زار سر نگڑی جن وفا اکڑا زندگی وفا اکڑلا او یو زلی خپل اوریدن کو سر بیا مخامخ کڑم ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا مدہ آواز تو سی بالکل لائیو فور وے دی ٹیم موسرا سٹوڈیو کی گڑے کی ٹیم شوے دا 10:16 دی پروگرام کے مرجا سات ملگرتیا ٹیک تر 12 پوری وی امید لرن چی دا آفتاب دے اوریدن کو ڈیر شاتی رشی وی اوریدن کی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحالا خوش طبیعتا خوش مزاج وی او عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا هغه به تیروي خوش اوریدونکو بالکل پروگرام غزل زار شعری پروگرام اوریدونکو ہاں پروگرام کې شرکت برخر سره خستای شي میسج دلا رہے او کال دلا رہے کال کولے شی 0927-291-292 میسج رو تک پل موبائل میسج گریٹ آپشن کے بولی کے کیپیٹل کے آر اے کے یعنی کہ غٹو الفاظوں کے آر اے کے اگے نفس پویر کے یو سپیس اگے نفس تو سے نم تو سے علاقے نم اگے نفس تو سے شیر ٹپا سندرا خوشا شانت خبرا امود برسینڈ کے 85-83 مندے یعنی کہ 8583 مندے تو سٹلون کی ٹول میسجز سیدھی پروگرام حساب جوڑو پروگرام کے بشر ملے جی سخبل شعری اور سو انتخاب شدہ شعری اور عید ان کی نبہ اور وہ جناب بالکل اور عید ان کی ہر اثر شہ ملا والے شی پروگرام غزل زار کی خبل شعری اور یا کشل انتخاب شدہ اغا معیاری شعری کیا اغا مجھ دے ہر چاپ مخ کے پیش قبل خشو اور دل خشو

0: हाँ नन चीदी के ना बिल्कुल तो से एसएमएस चीदी पहले शमिलाओ बिल्कुल सो एसएमएस शमिलाओ वही के ना पहले मैसेज चाय करे वही ची माय नेम इज आयशा फ्रॉम रहमताबाद माय फर्स्ट मैसेज एंड योर प्रोग्राम प्लीज प्ले फरहान गुल सॉन्ग सलाम टू यू. अच्छा ओके सी आयशा फ्रॉम रहमताबाद यो जहान मन्ना दे मैसेज कवलो एंड वालेकुम सलाम तो सलाम करे दे जी سوریر نہ خپا نشے بہر نہ خپا نشے بالکل یو خدا غزل زار پروگرام دے دیکھے غزل چیز بالکل آپ لکھی جی او دبل فرمائشی پروگرام نہ صحیح یو جہان مانن ہے. تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا بولو اور تو سے ریپیٹ ہوگا میسج کرے دا نیکسٹ میسج چاہ کرے تھا بالکل جی چیتنا کرے تھا وائی چی گوہر یما ایم گوہر اچھا گوہر جانی فرام ون کی سر اچھا اچھا وہی چی تو چیپ اچھا صحیح گوہر یو جہان منا تو سے دے میسج کا بولے وہی چیز جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام وہی چیز دا سے ماں کا وا کنی بیا ایس ایم ایس نہ تھا کم. اچھا اچھا جی وہی چیز دا سے ماں کا اچھا سمے گڑی دار ہوتا وہ سمے گڑی وہی چیز کنی دا سے ماں کا کنی بیا ایس ایم ایس نہ دیتا کم. واہ جی واہ وہی چیز دمو فرمائش پورا کہ کنا او بیا اچھا کا پورا دینا کڑو بیا بمارا وار خوا. واہ جی واہ وائی چی پلیز پلے اچھا کڈی باری کی اچھا بیا موری دا جانان کڈی باری کی کرن خان پاؤ جی کرن ہاں آواز بالکل پلے شو لو ٹھیک لائک ہے نا گوہر خپکی جما ٹھیک لائک کرن خان آواز چی داغا بالکل آلریڈی پلے شو صحیح دا یو جہان مننا میسج کا بولو وائی چی آس مسیب یا دی منڈان بنو نا السلام علیکم السلام علیکم راس چاچو ہاو آر یو شو از نائس چاچو شو سائلنٹ سنتی ہوں کیونکہ آپ کی شو کی اچھا صحیح میسج جو ہے نا وہ لیٹ شامل ہوتے ہیں جی بالکل غزلزار میں میسج جو ہے وہ بعد میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج پہلے شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے اتنا انتظار نہیں ہوتا بالکل جی تو سے انتظار ماں کا ٹھیک لا جاتا خوب ویر سے آ خوب اوکے اوکے جی یو جہان مننا دے میسج کا بولو ٹھیک لائیں یو جہان مننا شکر سر شو اور دل سے اور اس طرح شور ہوئے وہ چاہتا خوب رگلے ہوئے کہنا نو بالکل آ خوب ہو گئے ٹھیک لائیں وائی چی فاروق ایف ایف سی ہوٹل والا وائی چی راس کے کہ بھائی ہر صدی وور وم ویلکم تشکر جی فاروق بھائی یو جہان منن ہے تھینک یو سو ویری مچ اور پروگرام کے ہر کہ لے اسٹڈی مچھی اور چیتا شور و سر اور میسج دیا ہو اکڑو فاروق بھائی یو جہان منن ہے. اچھا وہی کہنا چھ اچھا فاروق ہم کہنا ایف ایف سی ہوٹل نہ اور دے سے وہی چھ راز بھائی تھے ڈیر ڈیر خیر ہوئی جی یو جہان من فاروق بھائی خوش رہتا ہوں سے نیکسٹ میسج کو فاروق بھائی کر رہا وہی چھ اچھا دے انعام لیا کیسا بس دو آگانی جی بھائی چھ سخ کلی وقت نہ ہو چھ بالکل سخ کلی وقت نہ ہو کہنا. اچھا بھائی چھ السلام علیکم شازیہ ارمانی جی وعلیکم السلام شازیہ ارمانی خورکے پروگرام کے ویلکم ہر کہ لے سٹڈی میں اور تو سے شو کے اقبال مشترا جگیم دے کہنا میسج وہ کڑلو اور دا بالکل واضح ہے مکڑے جی شو چیز آگا تو سے وہ روئے ٹھیک یو جہان مننا شکریہ جی بالکل تو سے کال طرف تے بویر سو نورا میسج سیدھی آؤ بات کی شامل ہوں ٹھیک ہے یو جہان مننا فرسٹ کلر وہ گورو مشترا کال لے لا رہے سوکھتی سے بلا پسی سو کال سیدھی آپ گورو جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نن پټولو مرور پس ګرځم
0: نن پټولو مرور پس ګرځم ډیر ش ډیر پوسړه پورې چی
1: نن پټولو مرور پس ګرځم نن ډېر دی خانه د نوارم بختنور پرانو ګرستان
0: بختنور بختنور ته پروگرام غزل زار کې ویلکم هر کله ستړي مشي بختنور سرنګ د شدا
1: الحمدللہ
0: خبر سب ضروری نہ دے جی جی بخت نور بیا
1: پروگرام
0: جی فرمیشی پروگرام نہ دے بالکل پرلے راش تیر شمنگ پکی دیدار ہونا کو صحیح دا
1: ماسترا
0: صحیح ده زه کوشش کوم او کچی ته پلیرو نه نشو بیر نه خپکه جام ماشا صحیح یو جهان من قربان تھینک یو سو ویری مچ دی کال کولی چاته دعا سلام
1: ہاں صابر وزیر تھا
0: جی جی
1: راکیب پاٹا تھا
0: تارک
1: لالا تھا
0: جی جی
1: تھا
0: جی جی
1: عثمان خاطر تھا
0: جی جی
1: راولی ماما تھا
0: جی جی
1: افتاب علی تھا
0: جی جی
1: سرفراز شفیاف تھا
0: جی جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دکھال کھول یو جہان منا بخت نور تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ

0: کورو بنے اس کلر چھ مسا کال لے لارے سوک دیجی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. چوکیدار مامائے
1: بالکل
0: ما سے داخو میں نن واچ تو سے تو اسپیشل لگا والا ہے وہ کپو ہوئے چوکیدار ماما خوان دیو کا اچھا گانے کا خوان وکا بالکل چھو کدھر ماما صحیح تو صحیح
1: ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تو صحیح
1: الحمد للہ
0: دور تک
1: ہے
0: تو سے سر پروگرام پروگرام دے خواستا ہے تانگ ہو نہیں نہ ہو ڈیر خالا خدا سی وی چاہ گادا سے سوڑا سوڑا پروگرام نہیں نہ خوش ہوئی کہ نہ ہوئی جی بس تیز صحیح بس اور وائس ہاں اور وائے خود جیسا ٹائم خوب دیر سی بیا خوب کواس ہاں اوکے جی چوکی در ممائیو جہان مننا دے کال کا والو خوشولا رو تاو سے خوشولا رو تاو سے جی چاکی دور ماما جی بالکل دیکھا رکھنا ریڈیو من کھرک ریگولر لیسنا ریگولر کالر جی چوکی دور ماما یو جہان ماننا خوشولا رو تاو سے گرو بنیسٹ کالر. السلام علیکم. جی جناب چوک تیر سر حکیم زینا جی جناب پروگرام کے تاس تڑی مسی ہر کال ہے اور جان میں شدہ
2: الحمدللہ جی پشای برباری ہے
0: زباک ہو چیک ٹاک فیٹ پارٹ پروگرام سر وروے صحیح صحیح شاعری اور وے شاعری یا اے شاعری خوان در کے بھی چھ چکی سی پی سی اچھا شیرو نہ خوا خوان در کے صحیح صحیح اچھا صحیح نور زندگی دی شاد ہو خبر اچھا گرو نہیں دے مندے یو جہان من داتو سے خپل خپل رہے ایسا یو جہان من نا خوشولا رہتا خوشولا رہتا ہو سے تو دگا سلوم چھ دا کنا دا مشتا پو ڈیر سچ کیم دا بالکل آغا بدال لا
2: آغا یو شیر دا کنا وی تی کنا آغا میلا صدا شیرو ندی ور
0: ہا جی ہا جی ہا جی
2: یہ چھ دے چن خو کھ گی چھ زکی ما جوڑا و گوند ما
0: ہا ہا
2: اچھا مڑی بیک اپ نہ پتہ ہتو پرت دی
0: ہائے ہائے ڈیر دے مطلب نہ ڈاک صحیح صحیح زبا کو ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پک کرم دے سہ عظمات بھی مش پلسا ڈر بھی چاہتا دعا سلام میں جی قربان یو جہان منہ دے کہوں دے کال کا بولے اور جانا بالکل دو گانوں کے میو ستا تو دے من تا ڈیر احترام جی قربان اوکے جی دے کال کا بولے یو جہان منہ بھائی کہنا اچھے راز بھائی تو سر ڈھیر مینا دا بالکل مینا مخاخ خدا ایسا.

چی بالکل تر نوم تای کا وشا وای کنا چی راز وای ډیر احمد وشا کنا چی غزلزار پروگرام کی تر نوم ندای شوا تر نوم رت ہو گئی شا ہاکی جی تر نوم بتاو کی جی موت گوڑ بالکل لگائی می جاد ٹوٹے پوٹے آواز چی دائی کنا تر نوم بے دیتا ہو کی تو سے ہیپی ہیپی ہو سے شا پروگرام مقصد کله خدانه میچ تو سنور خاص سیټ سیټ شه خفاش ہے ہیپی ہیپی اوسه شه

बिल्कुल आखिर के दाई वो जरूर सर और वह شامی چھتے چھتے کے پروگرام اور دبے کو خاموش خاموش ہے کر دا گویو جہان مننا ڈھیر ڈھیر شکریہ چارو تا کال وقت لو چارو تا ایس ایم ایس وقت لو ٹیم رو سسر تر سے دلائی جزت و دینا گوڑا صدا سے خبر صدا سے شیری غاتو سے زڑم نشان نہیں روغلے رحمد بخشنا معذرہ تا زل جنون بڑے خیاس ہوتا ہے